tajakan segunda. Tingiriski tikitun kiriskis takatan karaskasta katin. Raskatas kasta katin katakasta suiku suiku suiku sai. Ranka tingin tigirin piringin dongo dongo rongon dongo dongo rongon dongon ping. Riski tiki tiki.